والله saldım əlimlə. Babamı yola saldım əlimlə, getdikcə baba düşməz dilimlə. Mazara qoyub gəlməz gevlimlə. Bu ayrılıq baba netdi bizlərə? Yaş yerinə qan, əndi gözlərə. Ardıca gələn baba çox idi. Demə kimsəmiz bizim yox idi. Ardıca gələn baba çox idi. Demə kimsəmiz bizim yox idi. Gevli saf idi, gözü tox idi. Özü girmədən bizə verərdi. Siz olun kaşğa, bizə deyərdi. Baba sən getdin, evim boş oldu. Bilbili köçdü, gülləri soldu. Evimizə qəm, yaz qəhər doldu. Qəmlə qəhər məndən alıb tüməni. Balalar sorurlar hər gündə səni. Uşaqlar sorurlar hardadır həcci. Deyirik getdi başımız dinci. Uşaqlar sorurlar hardadır həcci. Deyirik getdi başımız dinci. Ölüncə dilim qalacaq acı. Rəsmi hər yanda varsa nə fayda. Sən yoxsa qaldıq dərd qəhər vayda. Baba dönməsən yüz yazıb cüssam. Yaxamı yırtıb ürəyim əssəm. Yalanla gülüb ağlayıb qıssam. Evdə bəzənib o duruşuydu. Bizim sənidən son görüşüydü. Bizim sənidən

0: duygu, hissiyat, nene tarafı, baba tarafı. Bir fark var.
1: Farkı yoktu bence. Bəs bizdə çox nənənin adı dildədir. Çox yerlərdə biz babanı dilə salmırıq.
0: Bax, mən bilərək yəni, ən qasıt. Qoydum birinci baba oxuyasın. Bizim bütün insan budur. Yəni, insanda bir qərizə var, həmən bəs nənə dildədir. Babanın da haqqı var, babanın da əməci var, baba da cəfa çəkib, baba da çox şeylər görər baba. Aynən o evlad xatiri üçün, bəs evlad hər vaxt nənəni deyər. Bax, bizim qoy deyək sazlamaq. Sazlayanlarımız həbsi nənə üzərdən.
1: Ustad, burada sır nədir, bilirsən? Bu nənəydən baba arı yerində. Bax, nişi, məthələn, millət nənəyə çox meyil verib, nədən? Nənənin meyli uşaqlardadır, babanın meyli işdə cəfadadır. O zaman nənənin meyli uşaqda olanda uşaq çox şeyini...
0: Mənə bir deyəcəyim yox. Bu deyədək o hiss uşaq ikən bu hissi biləsən. Bəs ayır deyətdək o zaman, yaşıva geçdək o zaman, biləsən babanın da nə qədər əməci var, babanın da nə qədər məzzəti var. Amma bizim yaşlarımız böyük olaraq, yəni böyük insanlarımız hər zaman nənəni dilə alar, babanı dilə almaz. Yəni, mənim görüşümdə babanın haqqı arı yerdə itibdir. Mən onun üçün həz etdim, Allah əfiyyət etsin babavda. Mən həz edərəm Sənu Təkin gənc şəhərlərimiz və usta şəhərlərimizdə həz edərəm həfsi yazsın baba üzərin, sadəcə nənə üzərin olmasın. Yəni, onun da haqqı var, onun da əməci var.
1: Eydi,
0: mən... Bunun qarşısında bir nənə üzərinə bir şəhər də istəyirəm sənə.
1: Əmr edəsən.
0: Zalim əmr etməsən, rica edərəm.
1: Yəni, ardı çox yarım.
0: Hə, din yarım.
1: Oldu.
0: Aynən öz nənə üzərinə bunu yazıbsan.
1: Hə.
0: Bax, indi o yazdığı bir hiss ayrıdır. Baba öldüğündə yazıbsan. Yəni, baba həyatda ikən yazmıyorsan. Bax, yenə də gər, mən yenə müqasırsan. Mən babam həyatda üzərinə şəhər yazıb.
1: Ustad yazmışam, ustad yazmışam.
0: Hə.
1: Yazmışam, indi tək-tükdə hesabımda var. Babam geçmindən əvvəl, mən şəhər babasını əndirim.
0: Tamam, dünyanın ən əzərdir.
1: Hə. Getmir nənəmin səsi evimdən, Hər gələn qopardı barlım evimdən, Sevib oxşamağı çıxmaz gevlimdən, Evim kavul olub ölmüşəm nənə, Gidəni dərbədər olmuşam nənə. Sənsiz kül eylədi ataşım məni, Yetim göstərir göz yaşım məni, Gidəni unudub qardaşım məni, Heç kimsəm yox, yalqız qalmışam nənə, Gidəni dərbədər olmuşam nənə. Qapıda bəklərdi evə gəlincəm, Yatsaydım qalxmazdım səsi yalıncam, Qərəni üstümdən, Soymam ölüncəm, Başa, sənsiz başa dizə çalmışam nənə, Gidəni dərbədər olmuşam nənə. Ağrıyca altım çəkidi nənəm, Nənələr içində təkidi nənəm, Nəncə ürəqi pəkidi nənəm, Yeri yerimdə salmışam nənə, Gidəni dərbədər olmuşam nənə, Gidəni dərbədər, Olmuşam nənə baba bir gün, Nənəmin səsi getdi, Gevlimin bəsi getdi, Gevlimi kim oxşasın, Bütün kimsəsi getdi, Gevlimi kim oxşasın, Bütün kimsəsi getdi.
0: Mənim gerçək sözümdən, Utanın bək sözümdən, Desə o nənə o canı içi, Dönləm ərkək sözümdən.
1: Aralasan.
0: Ağzıza sağlıq. Ürəqlə sağlıq. İşdə müəzzət aynəndir inşallah. Nənələrində, babalarında, bazı qardaşlarında, dostunda hər kəsin bir müəzzət var. İşdə qəlb məkən-məkəndə, hər kəsin bir məkənəsi var. Ürəqdə.
1: Mələdəsən.
0: Ağzıza sağlıq.
1: Sağ olasan.
2: Gülər də uyurma.

0: صح يا شيخ از وصاخ
1: دي معنى قرارين
0: قرار حسيت مالق بالمره ايت ها قرداشمز عباس بوكسر يازبت مناولين جميعا ربي يحفظكم وتحيات لك وخطارك ازمه البرنامج ازمه الخوريات والشعر نسمع منكم اي والله توصل قرداش تشكر دارخ عينن اوز يازبت الله الله يشهد ويا دابي سو غزال از وصاخ سند ساول عزيزن Mehmet Esmer yaşadı abim Arzu Uraq ve Sağlık. Bir de Necah Kassap kardeşimiz yazıp selam aleyküm. Aleyküm esselam burada.
1: Aleyküm esselam burada saygı selamımız.
0: Biz ulaştık programın son dakikalarına kardeşim Hüseyin Bayatlı. Horiyatları dinleyelim sana. İnşallah, ona sonra sevsin. Programı sona verelim. O güzel horiyatları, o güzel sesüden dinleyelim.
1: Nasıl horiyatlar ustad? Ustad aşırmaların yoksa?
0: Fark etmez. Sen
1: okuduğun.
0: Ne okursa oku.
1: Yələ qoy, səhədə zəni oxuyaq.
2: Əhli kəs ev.
1: Qavdı bülbülləri yar, saraltı gülləri yar, döndərməz gəncliğimi, nə gidən günləri yar. Caydım ayım ilindən, yandım yaman dilindən, qızını malı verməz gələn asıl belindən, Çoxlar para üzündən, ayrıldı sevgilindən. Bağvan ağladı bağ üçün, bar verməyən topraq üçün. Bağvan ağladı bağ üçün, bar verməyən topraq üçün. Silə düşdüm dərdiydən, əl qoydu yad əlidən, məni dərdə salmaq üçün. Gəl oxşa, dinc et məni. İti qilinc et məni. Mən dedim, incigim al, demədim incit məni. Evim ögü bağ olsun, bağvanı dayaq olsun. Sevdə yanar, aşqaqlar, vəfasızlar sağ olsun. Yar yara mal olmasa, Sevmə halal olmasa, Yar yara xain olmaz, Sevdə ehmal olmasa. Bu köy ağa bəq istər, Bəqdən yüz əmək istər. Deməyin, yardan vazgeç, Vazgeçmək ürək istər. Vaxt dolanı günə bax, Yox dünən, Bugünə bax, verən oldum üzüydən, İstərsək gəl gözüydən, Köskümdə düğünə bax. O sandım, həmən səni, o sandım, Nə sən xiyanatıydan, nə mən səndən usandım. Mən səni sögmədim yar, Başqasın, Ögmədim yar, rüh istədi, rüh verdim, qevliyə dəqmədim yar. Sevdəy məni leş etdi, bir dərdimi beş etdi. Qoymazdım başını açsın, başqası üçün meş etdi. Qarşı kəmandan güzəl kiprigini şiş etdi. 40 il ayağa durmam, yar mənə bir iş etdi. Getməz yaxa kiriysə, Getməz yaxa kiriysə, qərə siyah, qiriysə. Asıl sevən yer tutmaz gevlindəki biriysə. O aşıqın sonu yox, var yox fəqiriysə. Qəm qəhər aldı gevlim, gününə daldı gevlim. Nə başqa yara verdim, nə sənə qaldı gevlim. Dərd əlim darda gəldi, davasız çarda gəldi. Xəstəyəm, yataqdayam, bax dərd tahar da gəldi. Nə gənclikdən xeyr gördüm, nə şansım yarda gəldi. Qələmiyən qaş olsa, göz günəhdi yaş olsa, bir günə saldı yevlim, dilə gəli daş olsa. Ömrümə bir daş attı, yevlimə Ataş atı, yıxdı ömrüm sarayın, məni öyle yaşattı. Ömrüm 5 yaşındadı. Can gəm ataşındadı. Dil tutulu nutq etməm həsrət. Göz yaşındadı. Ölsəm yar bir gün ağlar. Vay nənəm başındadı. Ölsəm yar bir gün ağlar. Vay nənəm başındadı. Sağ olasın.
0: Çox yaşa. Sağ olasın. Rəqbə sağlıq. Həqiqətən gözəl xoriyyətlər, gözəl örtüklər. Mən səni təbrik edərəm Hüseyin Bayatlı.
1: Sağ olasın.
0: Son deyəcəyim, o nədir proqramın sonuna gəldik.
1: Son deyəcəyim, təşəkkür edərəm məni bu proqrama dəvət etdiyiniz üçün. O sonsuz şükranlarımız Ustad Ali Mullaya, əlinə sağlıq. Böyle o mən eşitmirəm özünü. Təşəkkür edərik Murad qardaşımızdan, əlinə, o rəqinə sağlıq. O kameran arkadaşlarımızdan, o tecrübe yanında çalışan arkadaşımızdan hep bizden çok çok memnunum. Sağ olun, varın.
0: Çok yaşa. Hüseyin, Duzlu'nun son diyeceğin nedir?
2: Vallahi son diyeceğim ne diyeyim bilmiyorum sende.
0: Bir diyeceği yoktu.
2: Vallahi ne diyeyim Ali abi?
0: Ali'den memnun ol, Ustad Murat'tan memnun ol.
2: Ha, kolaştırırım seni gözüm. Hemen gel Ali abi özü.
3: Ben derim, ben gel
2: ne demek? Teşekkür ederim birinci senden sonra, Ali abiden sonra, Murat'tan sonra. Bütün kameramanlardan var, çalışanlardan var. Sana da başarılar dilerim. Gerçekten çok güzel bir programdı.
0: Çok güzel.
2: Zaten sen ışık oldun ya, her yer ışık edip sen.
0: Allah razı olsun. Ben her iki yüzden de yani çok çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Abi. Mən sizlərin vasitəsilə bütün şəhərlərdən, bütün sənətçilərdən hər vaxt deyirəm, mən həbsindən məmnunam. Heç bir üz bizi qırmazsınız, gəlirsiniz. Bizim də ədəbimiz, proqramda konuştuk. Bizim ədəbimiz sizlər səs üzdən, bəstələri üzdən, məhəlləri üzdən, şəhərlərdə xoriyyatlarıydan, şəhərlərıydan millətə bir xizmət etməkdir. Bu xizmətinin davamını sizler için dilerim. İnşallah son nefese kadar hizmet bizden geri kalmazsınız. Çok sağ olasınız. Ama da gelin ve kıymetli aziz izleyenlerimiz ve dinizlerimiz. Bu hafta işte bu kadar gelecek. Hafta başka misafirler görüşmek umuduyla. Benim Muayyed Boyakçı'nın ve Murat Kalan'ın ve Ali Mullah'ın ve kardeşim Hüseyin Bayatlı'nın ve Hüseyin Duzlu'nun ve yönetmenimiz Ali Can'ın hepimizin sevgimizi, saygımızı kabul edin. Şen ve Asan kalın.